Papa, tiye, mu tiye me. Nanua, abofu ni jina wano. No mu nina sentali tiye, fita. Na mu kuta chaba nsien, sien, sien. Baku kuta, baku esha muti. Eno mwede baku egu wa muna asisei.